jomogmo ake kin cha mada bin doje ki bare bare yelo gi ma petwer mo neno no bin na wa yoga nere ha gi tung chude ku ja en tam ne ngolo tung don en me bin to leva line tame o me ti mom ne wur mutaka chung kany mutaka chu nere mo ma mo wa jan en ti wa yo en gi bira bira mod mod ke bin ata cha yela jo ken chungu tung ne chopian pelare pedonye ki pag yeso kristo so Dawudi kiwi neme char jan erono enen chugi utega bea muguma don ururi muguma don la vu muguma elwenyu ket gi doge nego ge e kwal chuwa la felicity e nambe pegi lero ngan ma pinge ulu ba makonye be peke haleluya gitimunga chigi wache lok chan o wa bot ka baga saul saul wa la ten nyiri chan mere dit jangeni chao kene ire roma eno gina tidong an bi mi jolo wenya pe nir jane dan ma do fonyo lwen pe karma laj tiku ta o mi o jolo wenye o mi o twan pala o mi o ngo dawudu wen en ne aye pe gin na keta al wenyo kere dawudu tem wot pe wote pala pek bo pek o tok pek wa pek wen jim ni nyonyo wai ko gina tie ma migi la dit saul migi tie en mega ma atiu kere ki feel kuja magi training an ke ni tie Kwanyo la tang deo, kwanyo ni gwara boro, rwago ye, yupiru ne, ukaro chero, aleluya. Omiyo uyira lwen mano, entame ene tek mada. Karmu neno Dawudi, ubiru chuhuwae kenen, ibini kuma, kono kudo, kono ngonge, anabiru gok, jabiru ngon, wae tina tina ne in, tin winyo me polo bechamo riyokumi, muri tin wabengu hono, kipak Yesu Kristo. Ome o karma Dawudu kwa la tang deo tika wene. En tam ne meru fu tika tuka tuka. Tika tuka. Cho tika wene. Uyira lwenye tika nerone. Ka ginu cha cha tui. Tang itu njime. Tuon cha taro. Aleluya. Jone mauno entelo gini. Dan wen mwek. Lutiri sare el karma gu nerone. Latino matitiri. Ma bene pe o kwano. Be bene pe tiki ngej mwoy kirme lwenye. Memuny. Bermerikin lum kuya eno timu tan lumuny muguma don general muguma don ikarpa saul gucha ngwek mecharo kariam otene sar hel gana lo otene jo felicity bible wine ki maho ki kinego ki da wuru chero ngunu ngure utin wiye ki pala lo chwan ki ngagi wa okelo hallelujah pewek size padano machung inimi ukeleluoro Kipag Yesu Kristo. Pewek says business. Poro ngom madanti kere ukele luoro. Luba abiti ukele in kene meke la loha loha. Ido gangu. Ilobo u. Ikaberwi dokaka u. Ana wajo ki loba. Wai loba. Ani luwa machala kwat. Ento. Amin loba itim gina chel. Loba we koti. Ana udoi loba chuli makau. Kerida pe down pe ni wane. Eni ni ubiru kwa otia na nga. Chigi wane la kwa atmonu tiye machia kutia kenyo. Eni kwa otia na doyelo machuli. NTM. Now, gina ngoma iromu timu nema bema. Danu kiridong ini pe. Danu wikipo kere kumi. Foilo bani jomu kene tiye ma. Kunung kumgi pe. Eni no food kichako. Nyingi yuki nyingi. Pientiki moma genu tenye lo machuli. Tima dit ini bitenyu ngo. Ibitenyu luoro. Ibitenyu lokme wa ngati dong jimu ngayo. Peke. E nyingi Yesu Kristo matie tero. Amalo kamekane ye. Amalo debiri training wing pekare malaj. Amalo ki chan. Amalo ki pego. Amalo ki yet ki chaj padano. Amalo chaktimu gimo. Aleluya. Kios dong peke. Joke ni jingi kum kios. Joke ni jingi kum chara jetena. Chawa ni dong pe. Nongi mo tim. Dokche ni chara. Dian yi kum beritie. Tractor magi woro kere wane ti. Kin gang bot jomo kene. Tractor ma don tie. Tim ki mo. Eka chel. Lubabi mini gum. Pe to ki chwe chwin. Pe to ki chan. Pe wai an ki chana ni do. Konye dong pe. Kira chet kuja dano pote ki duan ta. Chugi poro ma duan ta. Mwongi duata. Kamene tika po kufi kinine. Kamene tika mi ojimi me mi okonyi. PDM gitie. Aleluya. Pe nina nina.

0: Right, neno la radio definitely not ya karatiki bota ada yu diku meni na tini ni utu kwa reko mdake habich kiken manotu karatiko mchawa ye achel yewe kwa juli chawa mukene me program wa man me Sunday Gospel Explosion binu bo chin cheng bareja ching chabit du chula win radio chawa manorama pa we riona heko mchawa ya de kwa donyi chawa mukene nena wa itini in the second hour of the show wabibedu kede monoka Nicha Mukene, man kanicha mezo we mapola kare no kwat morin en bedikare monome mi walok palo ba ye en no kore kede kore chunya tima yom ni en tio donyo koka kan en binu chon cha pare nu ye ken amare lubu chawa yin ka beri loba mono ye wera fuyo ma furi tie ni en ni da mer pedo ilub chawa en ki binu kan ki ken ba kaka choke motie kanu mo woto chon ka wachi when in that is very good.
1: Walego kawa bechero program make wada tiate brought lo ba mama lo twal wa fui pe mech me ko wa fui pe ner matin wa fui bene pe jeme duchu ma bejo ma ini bitimo pe wa ner matin wa fui ben pe loki ma ini yobo pe wa ner matin ma chao kati wa chawa ke kuma mo chake ye o kerebe chaman kon fudbi meta mera ay lo ba mama lo twal I chaman ka obi cher ka wini loki dak mo kenne ay rot me deyo walego kijani min yang loki ma tot ene ye uberi kwa wa ye bene yesu kristo chi ya lok ay ka bagana wa kabitiru loki wek loki yon non ka beri ikwona wa ke kwa pa joma giti ka winyo nebe ay lo ba mama lo twal o fui deyo ki pake war ki tera miyo bot in mama lo twal ni yesu kristo rot wa
0: amen, amen.
1: Ya nian matin ma bichero ka neno lok mo ma pire te karida ka enini lis dan dong tika luoro twal dan luoro ka ni pa mor ko le petimi nebe pian lu nebe ti ma duong dan dong gi luo wajina ka ni pa mor ko dongo ento nebe mono lu nyo la nebe beru gen ma rajo nebe mono beru gen ma be wabi neno ke bible anga ma miro bella nebe kidong dano tuero beru la nebe ni ning kipake Yesu Kristo ini tuero ni ang ni ning ni dan enema da ma luong ni en la nebe ni tiek la nebe mate pian lok pal ba ba wai kar bi bion malu nebe malu go ba bene bi beru tie pitie no dong lu nebe mo ken ni wen ma ki tie ni wen dong malu go pa ne ma ki rajo en to giti ma bejo ne in ibi ni ang ni ning lok pal ba en yo bi tietwa kor ki kore kipake Yesu Kristo dong bi cher kan neno mi a chiel kit ma chalo dano tuero duke dogo la nebi kwere kipake Yesu Kristo pi ana ai cha ene chera we ana nebi oh lis ba lis ti la nebi ngongi ento dano tuero beru la nebi ni ning chako duku dano ma la nebi ni ning kipake Yesu Kristo waneno ki Bible I Jeremia chura na achiel tienge angwen okere ya bich wachi waningo buk ala nebi Jeremia chura achiel tienge angwen chero kere ya bich Mawani ikar meno lok parwat ubiru bora mawache ikar ma no peya achui imeni unodong angei dok ikar ma peya ginywale unodong ati akweri wago ibed leng piticha ayeri me beru la nebe bot rok tuju kipake Yesu Kristo li enini luba ene yetika lok ke Jeremia Karma lubano loki Jeremia no Jeremia be pinge ni ene tila nebi ngaruma nge be no pere ento lubano waji ni endo do yero ko mano fut pia ki chwe ene mi no fut pia ki nyuale no de kwer mi birma leng ma chala ti che ki pa Yesu Kristo so la nebi lubano ki kuma ye luo luo ene a ki twer a ki bo lubano direct kit ma chala wa neno kere pa Jeremia Luo me beru nebi pa Jeremia o aki bon lo ba direct po aki bon la tit pa lo ba mo ka o kobu bore ento o a ki bon lo ba direct so nebi lo ba ima luo ge ki pa Yesu Kristo wang bible ma bi choyo ping pian po bi kwan wang bible wang ene ichaya chura ne abichel tienga boro ichaya chura abichel tienga boro kidong Amos chura abiro tienga parangwen o kere ya bich kipake Yesu Kristo wabineno waneno wang bible mukene manyutu wakit machalo down tuero dugu kere la nebi waneno Samuel miachiel chura apara bungwen tingi pieru wa dek o kere pieru wa ngwen Samuel mi achiel chura pa wie abungwen tingi piru dek uokere ipiera rio wie a angwen. Wati wani ngo, Samuel chura pa abungwen tingi piru dek uokere piru mwen wani. Saulu a kikuno uchiru indayot mai irama. Chuin paloba ubiru upore ikome bene ubirka wot kun tiru lok paloba machala nebi kun wor okwere waina yot mai irama.
2: So chuin paloba kar mukene inspiring atumanyo tugo chuin atumo mitietu lok. Metuchu nebi kipak Yesu Kristo pe chuin mama pat pe tam ma mega pe tam pa ngatumoni eoni ento chuin paloba aye tugo ngatumo mitietu lok paloba metuchu nebi. Kipak Yesu Kristo. So wanene yuwa chen mukene, madano tuya dukila nibi, ene ni chuin paloba yu tugu en. Wang Bible mayro mucho ene ping ma mogo lok eon bene, en Samuel mi achel eno chura pa, tinga bichel, ki kwan tinga bichel, si chere ya bungwen, kwan cherwe ya pa, wye achel. Kipak Yesu Kristo. Wang Bible mukene mo bichere kanden, ma mago lokum nga, kit madano tuya dukila nibi, ene luke mi achel, chura pa ya bungwen, Tingi apara bungwen okere piari wa chel. Luke mi a chel chura pa wia bungwen. Tingi ba apara bungwen okere e ya pa wie a chel. Wie kichoy ne luongo Elisa. Elia o a mal o a wako kikuno o chero no Elisa wot pa chapat. Elisa tie kapu kun tie kikweri diang apa wia a rio Magurie inyime. Matuni, tuni puu giyuagi ya rio a rio. En kikume aye tie kimea pa wi a rio ne. Elia ukaro kikangere ubolo bane ikume. Elisa utugi weko tuni ne wako uchako ngwechi. Iko Elisa kun wache. Weko achichik wara kima kadong adugo alubu kori. Elia ugamani. Dok giri chendo, ankona timu gira ngo ikumi. Ento Elisa uwego lubu ke Elia, u dok chem, u gonye tuni ne, ario u nero gi wago, ka uteru rio gi, kiri ngut gi, maka yen, uporo bot dano, magitie kono, chigu chamo, kadongu a uchiero ka lubu ko Elia, uchako konye machalu latiche. Kipak Yesu Kristo. Ikar manu dong. Elia duk tiche ilobu kany choki gik lubanong choki gik one. Elia ulwo. Kitma ine kiri kwan ke. Kwen Elia ubino uchi ubolu bane. Tien loko ni kopo duk tich. Kopo udome tich anone. Pien bampe Elia anone nyurungo. Duk tich mano entika tiyune ni wir mano entike yeni udome tich. Ma eno tikuwe ni eno bolo bot Elia. Eno yomi luongo en Elia. Elisa kipaki Yesu Kristo. So waneno kanyi Elia ena ye mo luongo. Elisa midugu la nebi. Ni wire me kum eni eno kobo uduwa ikum Elisa. We Elisa ukub duk tiche mano eno itika tiyune ni. Pien karne me kwa ilobo no dong chok ki gik ki pak Yesu Kristo. So, la nibi, la tich palo ba mo, tuero ketu chingwe ki lego, tuero kopo do tich, yon kit machalo dok tich palo ba mo kene ki kobo kere. Pien ngatu mo, peromo berga tiyo dok tich palo ba mo, mapeo kobo, dano mirgu kop tich, bot la ware, ki pak Yesu Kristo. So, dok tich min nibi bene, ki kobo, Aki bot ngatu mani waneno la bole ikom Elia gen ki Elisa. Elia ukobo dok tich mebe la nebi bot Elia. Bot Elisa kipa Yesu Kristo. Dungwa bichi erka neno ne. Ngomor mo mogo ni dano ni eno ni ti la nebi mati. Pien lu nebi duong. Dok lok pala ma mga tin mo ikar bi bino. Ma lu nebi ma lu gopa dong bi beru tie. Bandong gitie banani. Dong, ngoma moro ni dano mwani ni mwana. Tila nebi mati. Ngoma moro. Wabi neno ne ki Bible. Lok paloba eni yo bitie tuwa. Kipak Yesu Kristo. Mi achil. Dano mala nebi ni. ka otiero loke mono loke chope kakare lok mi nebe ne ni mono chope kakare kong maneno kong ad noe chiek chura ne apaw ya boro noe chiek chura apaw ya boro noe chiek apar boro tinge piru chel o kere piara rio ya rio noe chiek apar boro ting piara wa rio Ting piru chel o kere piru rio. Apar boro ting piru wa chel o kere piru ni. Ni ka che iloko ki chunyi ni. Ni wabin nge o lok pa ruot. Pe wajo ni ning ma. Ni wabin nge o. Wani ka che iloko ki chunyi ni. Wabin nge o lok ma ruot. Pe o loko ni ning ma. Chi agamu kit man ni. Ka che la nebi mo u loko inying ruot. Che loke no pe o teme nyopo ubero mi ada. Mero nyuru ni loke pe ruot aye wajo. La nebi mero u chore ki wye kere ki loke gire. Piano pe miro ubet kaluore. Ki pa Jesu Kristo. La pen ki pen wani kal ngato mo lok. Che loke ni po Wang bing ni ning ni lok ni eni po bir lok mo a ki bo ruot ki kome. Pien lok dano lo mo pol ento dong wang bing ni ning ni lok ni eni ni. Mono o a ki bo ruot ki kome nyo pe. La gamo biru ni ni ka che lok ma ki loko ni. Kala nebi mo nyo ngato mo u loko lok mo ma ki chunye. Che lok eno ni po chope ka kare. Che eno wa niyati ni la nebi ni eno ni uchore gyer ki wye. Lok ma eno loko ni no po a ki bor luba. Manyur ni ka dong lok mo po a ki bor luba. Tien loko ni la lok eno ni ober la nebi ma la gopa. Ki pak Yesu Kristo. Tien loko ni lok me nebi lok ma ki wajo kinying luba umiru chope kakare. Kipak Yesu Kristo. Waneno kong Jeremia chura pieru wa boro. Jeremia chura pieru wa boro. Wati waningo. La nebi Jeremia chura a boro. Tienga, wachaku kwa niku mtienga chiel. Ni la Jeremia genki la nebi Anania. Imwaga chelo idwe mea bich. Memwaka mi angwen me loj pa Jerekia kabaka me juda. Anania wot pa ju ma en la nebi ma tugi gibion u loko ki Jeremia I ot pa ruot. En o lok ki Jeremia I nyim adjogi ka chel ki luak. Ni ruot me mony luba pa Israel u wajo kumane don atiyo toro tuero. Ki tero me loj pa kabaka me Babylon wako. Mano mwaka ario peya utum. Abi kelu jami duchu mayam gitiu kwedgi I otpar magitiu kwedgi otpar ruot mayam Nebukadneja kabaka me Babylon ukwanyo ki otpalo ba ater woro I Babylon uter woro I Babylon ni adwoko gi chien I kabiru man dok bene abi kwanyo Yekonia wot pa Yekoyakim kabaka me Juda kachel ki jo juda mayam giter gi upi I Babylon akelu gi adwoko gi chien I kabiru man piem dong abitoro tuero ki tero me loj pa kabara me Babylon waro man ruot ma wajo ka dok Jeremia loro ki la nebi Anania inyim adjoki kachel ki nyim luak duju mono guchung I ot pa ruot chi la nebi Jeremia uwachi amen ka ruot bitimu man chibe Ruot mier umi lok mai beru katieto neni ubet ada. Weko kwan jami magitiyo kwedgi ot pa ruot kachel ki joma gitie. Joma giter gi upi I Babylon uduok gi chien I kabiru man. Emto kumbedi kong uwin lok ma waju botu ki bot luak duju. Lunebi magu kwan nyimu ki nyima ikar machon adada. Uno nogu nyoro ni iya nyim luany bi berutie kej bi berutie ki tuo gemo bebi por ikom rok ma pol ki ikom ke matego mumio la nebi mo mabe tieto lok kom kuj ka loke uberada tigi bi niang adada ni ruot kara aye ma uchwalo la nebi man ada
1: Chi la nebi Anania u gonyo ri bao wako ki ngut la nebi Jeremia. Chi u tuorgi wako Anania u lok inyim luak kun wajo ni ruot u wajo kumani mena ye bene kitma abitu orkwere u kol manebu kat neja utweo ingut jome rok. Rok duju mauno mwaga manu mwaga rio peya utum. Emto la nebi Jeremia amalo uchiru gieru wako. Kipa Yesu Kristo ka ini kwano kwan ene bomir kwani chetwa ya para biro ka I choy wan bible ni ping Jeremia chura biru bot nga chelo kera par bir wanoni ya gikene lok mala nebi Anania o lokono wengu bir lok me gopa bien gin mana don tika teme I kwo pa lo judaya no be o biru gin ma lu nebi ma kwa chon no dongu tir ni bitime kipa Yesu Kristo chen lokene nebi Maki bi logoni umiru be lok palo ba da da ko chope ka kare kapio a ki bon lo ba ka po chope meno no lok mo a ki bon la nebi mala gopa ki pa Yesu Kristo mi ario lok pala nebi ni mon lok ki mon ruate ki lok palo ba nebi manga to mo tika tuchu ne ni mon ruate ki lok palo ba Piane, kar mo kene gbe wani alis atika neno gum tika bino alis ento kuno gin mano list tika timne no pepe kar mo kene no itika mi ira lok lok mo kitika wa ya long ne gin na ku mano bitime kuni a kuno lu anen lu ba tika ili malo ento lu ba mon tika ila mal ni ara tika wot ni ning kipa Yesu Kristo so lok me nebi o miro o lope ki lok pa lo ba ki kome Pien lo ba pepele wila bal kal lok men nebi ti ka pele wila bal tien lok ni lok en ne perwate ki lok pa lo ba po a ki bon lo ba wa bin na ne kon ki bible wa na no chek chura para dek ti nga chel o keri ya dek no chek chura apa wi ya dek ti nga chel o keri ya dek No chira para de chelo keria derwane ka chela nebi mo onen ikinwu nyon la lek mo mi wula nyut nyo tamo ka chela nyut nyo tamo utiti pirani otime kakare che eno wachi wekon wekdon walup ko lubamu kene mayampe ingeo uchak wargi pe windok la nebi meno la lek meno pe windok la nebi man la lek mano pm no rolu ba wutie ka temo chunwu wek enge ka umar rolu ba wu ki chunwu duju ki tibu wu duju o lob ko rolu ba wu kunu luor en dok u gwoke u dok gwoko ci ka duju wo doge uti bore kun uchung ikome mater ki pa Yesu Kristo lok pal banti wani kal la nebi mo bi un lok mo ni gem ma ko man biti me ci dakti ka wati won bani miro ini lop ko lu ba mo mu ken man na yam pi onge pe lop ko la nebi on pien e on e paul ber lok pal ba so tien lok ke ne nebi u miro lok e on miro a ki bon lu ba direct ma bi no bot nga to mani ni pien lok pal ba pe bi no kal lok kan nebi mo no bi un tung bot an kenying choko ano miro bin lok palo ba ki kome ki pa Yesu Kristo te lok ni gin mo lok mo ma dong perwate ki lok palo ba kan nebi motika ki te lok ne ma perwate ki lok palo ba ni eno ni dong pe nebi ki mada e ondo nebi me gopa so in dan eno ni o miro I ringo go pe bet ka kenyo ko ngoneno a John Machel chura chel o keria dek John me achel Chura achel o kere ya dek. Chura achel tinga achel o kere ya dek. Amen. Warga pa John me achel. Warga pa John me achel chura. Amen. Amen. Warga pa John me achel chura angwen tinga achel o kere ya dek. Waini lurema. Vye madiri chwani, chwin pa lo ba, ki chwin pa la kuo, pa Kristo. Lurema, peo ye ki chwin duju, ento kong utemgi, unen ka gin chwin mu a ki bon lo ba. pien lu nebi ma pol malu goba dongu ket gu cher wago ilobo ubengeo chuin palu ba kit man chuin duju matuju ni yesu kristo yam ubino kuntie ki kom dano meno chuin palu ba eto chuin mapetuju yesu kit meno peo a ki bolu ba meno chuin pala kuo pa kristo ma yam uwinyo pira ni tie ka bino kumbedi dong tie ilobo
2: kipak yesu kristo kit wachini chuin mogo mapedo rwate chuin pala kuo dong tie ilobo dong wabingeo gini ning wabingeo gini ning kache gen mageti tiyan ne pedo rwate kilok pala ba gen chuin yon kapu ak ingeo ni ning kipak yesu kristo so pira tekni lok Mala nebi ni obi loko umiru rwate ki lok palo ba ki kome neni. Nebi moki ken mala nebi obi tuju umiru rwate ki lok palo ba. Po rwate ki miri pa ngatu mo neni. Pien lok palo ba pi biru mi chopo miri pa ngatu mo en mi biru mi chopo miri pa en lo ba. Ki pa Yesu Kristo. Wang pa ibon mai romo choye ne ping ene. Luke mi a rio, chura ne piari wa rio. Kenge ya pa wia bir oker piru bor. Chikali chikwan. Piara dek ya biero kipak Yesu Kristo don mi adeke ma ene mi agikane ni kwa pala nebi ni mono kwa ne kwa mi luor luba la tu nebi ni eno ni matika tuchu nebi ni ma wain en la nebi ni en mono luor luba kipak Yesu Kristo katim pala nebi no peti uti me luor luba tien loke ni dano ni eno ni peo beru Dano mo aki bolo ba. Lok egu ni duju ma entika loko ni. No po aki bolo ba. Kipak Yesu Kristo. So me niang ni. La nebi ni ene ni. La nebi mi ada. Koy niang kita entika wot kwere. Kwa ne mono tika kwa ni ning. Ikin gang kenyo. Loko ni ning. Ti ujim ni ning. Kwa ne ako weng. Mudolo eno ki gang duju. Tika kwa ni ning. Ka kwa ne kwa ma ta ta tien look ni la nebi oni peo beru la nebi ma ti o beru la nebi mala gopa tien look ni loke o mir pe win tamme o mir pe chu ye ki pa Yesu Kristo pe ginu ati lu nebi wan pe raj ento moni ma dong lo kwa ma megi pe rwat ki kwa pa lo ba pe gi luor lo ba gitimu bal gidori kom bal Gi loko gin mano mi erpo loke timu gino mi erpo tim dan one po be la nebe mate ki pa Yesu Kristo. Dongo bi cha ka neno ne la nebe mono timu gina ngo. Tik pa la nebe mono beru gina ngo ki pa Yesu Kristo. Pire tek mi o mirwa niang tik pa la nebe beru gina ngo. Wa bi neno ma chel la nebe miro o tiet lok ma aki bodlo ba kwena ma aki bodlo ba Bot jo money, ma lok e ono biru bot gi. Ki pa Yesu Kristo. Pien lu ba chwala lok ke, bot jo mo, bot ngat monyo, bot dul mo. Pe chwala ta, lok e ono noti yo kemo ngatu money ni. So la nebi, ma lok e ono biru bot, en tiro lok mo a ki bot lu ba, ki kome la bon keptu mege mo iye. Bot ngat ma lu ba, mir ni lok e ono o bore. Ki pa Yesu Kristo. Wabi neno ne ki, waneno, mi a chiel. Noi chek chura a para boro, tienge a pa wia boro. Noi chek chura a para boro, tienge a para boro. Wachi wani ngon? Noi chek chura a para boro, tienge a pa wia boro.
3: Kong wani ngwe umachiche kachi wadu umedeki kenyo.
4: Ah, wa aika mabu!

0: Bună, Pic! Speak for ma! Bun, mă, pe geek! Tică uniu, piera boru ia bumuen, tonne abi, speak fama, duon ma pigik.
1: Right, neno la uniu editi uniu piera boru ya bumuen, tonne abi, speak FM, duon ma pigik. Watie mono ich Sunday Gospel Explosion, kuna tike de mono Pastor Maureen, eno a kika nicha mono mezowe, te ami walok palo batini, te loke lokom nebi. And topic itini yero tima mwanya matera bada Pastor Maureen. Okay. Because dano bedo kapenyu wigi, tin komdong miyero gi uwin mabe mada. Mm-hmm. Wek gi unge nga matia na nebi ma ati unyoena mepeti ati ine. Mm. Afoye joli.
2: Yeah.
1: Yes.
2: La wabedo, point ma chel kanyo, la nebi tich pala nebi ubedo ngon. Tich pala nebi ubedo kwa nyu kwena ki bolu ba gamu kwena ki bolu ba terune bot ngat money ni malok enuni miete porani piata ki pa Jesu Kristo wapin enone ino a check tura para boro tenge a para boro wati wakin mani abichwalo bot gila nebi mo machalo in mo a ki kin ut megigi abiketu loka idoge ti mbi wacho bot luak lok duju ma abichike kwede ki pa Jesu Kristo la tich pala nebi ene mi gamu lok malo bao chire kwede meterne bot luak malok anone miete bot gi ki pa Jesu Kristo ka obero lok mi ngotia lok na erbiter lok anone ki kome pe lok mo ata pe lok ni adi ne anti toki deke no ba pe wa ki passport ek te wa ti toki deke I anone pe lok ma ti la nebi tiro lok mo a ki bot lo ba gamu kwena malu ba o chire kwere lopol ba wene abiketu loka idoge chien bitir lok ma ara chire kwere ni tien lok ni lok malu ba o waji ki kume ene en chero tiro bot ngatu mwane ni malok eone miete bore ki pa Jesu Kristo wang Bible mebi choyne ping ene ye yona chura adek chenga rio ki pa Jesu Kristo mia rio la nebi ni, la nebi Beru machalo la kuping. La nebi mada, beru machalo la kuping. Bot luak. Maluba ukero en kenyoni kipa Jesu Kristo. Waneno kong Ezekiel chura na dek. Tienga parabi chel okere pieri war chel. Ezekiel chura apawia adek. Tienga apawia bi chel. La nebi zekel chura para dek tienge chakwan ki kom tienge apa wie abichel. Ma kwane kitman. Ezekiel chura dek, I mean not a para dek. Ezekiel chura a dek. Tienge apa wie abichel. Chakwan ki kom tienge apa chel. Wane luba uchiro zekel ni ubed la kopin. La chen inge nino abirno ruot uloko kwera eno wachi wot padano. Dung akere mi biru la kuping pi rok me israel. Ibit yetu bot gi lok duju ma achiro ki kwere ma an awachi. Kache awajo ni dano malati maraj bito da ento inpe jogo en ma ichire ni uloke uwekti mugin maraj. Weku la kume en bito e baleni. Ento alime tone abidwako iwi. Ento kache ono ijogo en la ti maraj. Meno, ichire ni wek yo. Yo me gin maraj. Marajo, kapeo loke uweko timu gin marajo. Nyo yo me tim marajo nene. Enpito ibale nu. Ento no ingiri ilaro kuni. Dokbene kache adano ma kira ti. Uloke wako uweko timu. Gin matia ti, che otimu bal, che anakero aria moi nyime, chi inpe, chi en bito, pieno no inpe ijure, en bito e bale, kitij mati ma yam eno tiu, pedong abipo pere, ento alime tone, abiduako iwi, dok bene kache ijure dano, makira ti ni pe otim bal, ka eno winyo loki, pe otimu bal, che da en biberu kwo, pieno winyo lok, lok mai jure kwere ti yin bene ibi la kuni ki pa Jesu Kristo la nebi ober machalo la kuping la nebi ber macha dano mala kuping bien ko nano gin marat en ti chemi wachu ki dano pieno lu baaw ka lu baaw waaje ni gena raj bi timi ku ngar mir ci waaj ire ni yeen ba lu baaw waaje ku man ni mir wex baat enoni lu baaw waaje ko pieno baa neeno chuñ daano wan daan po neeno chuñ daano entu lu baaw ngeyo tam waka ci le ci gen mo ki ken mo kamik por lu baaw pe so yeen daan mala nebe ti ma cer la ko ping ma kaw neeno gen ma raj ti ka beeno ci poyo wi lu wak ki pa Yesu Kristo ka ci yeen dong pe tier ka choko bal enone tien lokene no in petitu tit palama in la nebi umir in bella ko ping pe bella bal pe aye ki pa Yesu Kristo la nebi mati enti la ko ping pilwak malu ba kero enti kin gene ki pa Yesu Kristo lok pal ba weni ka che danmo la timaraj moditi umbal ti anachir in te wache

obedo machalo lakuping. Bunduak, bintie tu ngoma raj. Gin malu batika wacho neti wanyi ning. Kipak Yesu Kristo. Mi adek, la nebi obedo ngat mat tiro pi bal pa ngatu mani tiro choko dani bal. Kong wane anu kong a Samuel, Samuel mi achiel chura a Samuel ma ariyo chura pa ariyo. Tinga achiel o keri ya pa ariyo. Samuel mi achiel ma ariyo I mean. Samuel mi ariyo chura a pa ariyo. Samuel mi ariyo chura pa ariyo tinga chaka kwani kum tinga achiel. Lok ma diro ma iwe kwani Nathan ojoro Dawudi. Ikarmero ruot uchwalo na nebi Nathan bot Dawudi. Chi utiero bora ni. Juario yam guberu igang mo. Achiel la lonyo. Achiel la chan. La lonyo no tie ki luak rumi ki die ma pol. Ento la chan uno beru ki buang romane achiel loko. Ma uno wilo. Chudon ki itie ka achiel ki litino ne. Rumine Romane uberu ka chamu ngire chame kun maru pi ikikubu ne. Dok buru bene waikore. Uberu machalo nyare. Ikar mo la wot ubino bot dano malalonya ni. Chien peo ye kwanyo lime mo maikin romane kikume. Metedo wilu ne ma ubino bore ni. Ento dok ukwanyo. Romo pa dano ma la chan ni. Ena ye utero pi welo ma ubino bore ni. Kiniga umako Dawudi ikum la lonyo meno matek chiu wajo bot Nathan ni. Machalo ruotie ma kwoni. Dano ma utimo gin meno begi nek wako. Dok en bichulu wang romo meno tiana ngwen pian utimo ku meno ma pe utimo kija. Nathan wajo bot Dawudi ni. Ina ye idano meno kikume. Chi ruot luba pa isara ilu wajo ni. Yam awiro in ki mo me beru kabaga malo Israel alaro in ki ching chaulo. Ti amiyo otpa la diti ichi ki mo me duju amiyo gi ikori. Dok amiyo buri otpa pa Israel ki pa juda. Kache meno duju put ibuano gi. Kono nene amedi makaro meno. Ini chayo lok pa ruot pingo. Kiti yu gimaraj inyime. Nem iti yu neko uria. La kit ti waro ki pal li chuan. Ka dok ikwanyo darone waro u doro darone. Ina ye nero en waro ki pal li chuan pa jo amon. Pala li chuan dong pebi weko ori pien itiro chayo am. Pi kwanyo daro pa uria la kit me beru darone. Ki pak Yesu Kristo. La nebe ki kome chero wajo bal, chero chimo bal pak dano. Kade be dane dit. Teke dong lok palo ba bini chere. La ni on wang mo cher kuno pian lu ba ngir bi gore lu ba ene mo chwal en mo cher chim ka kenyu pay wiru kom ngatu mo la nebi pay wiru kom la lonyo mo pay wiru kom la ke mo ni pian ni gen ma be en bi no bore ki pa Jesu Kristo en to gen ma tim ma chalu bal la nebi wale ni bal tit pa la nebi mi choko bal ka dam tika ti wori bal la nebi miro chok dano ka luak tika wori bal umir la nebi miro chok luak ka dano mo ne tika wori bal umir la nebi chero chok ngat on ti chimo bal le wiye ki pa Jesu Kristo en lu ba or en ma chalo nebi chero bot ka baga Dawudi u beru ki dag poria ki pa Jesu Kristo ke gwinyo kwa ma denan lok ma ki berka lok ne ki logo u mara lok eronima Dawudi no tika wot iwi ot Chiu nao daga puri ya katika luwak. Chiu chunyo piate kume. Ukelu daga ni uberu kereo. Dong me gengu la wit pian daga ni do gama icho kere. U nego chuare mi umu lok. Liyo na po beru gen mabe. Titi mu bal mi umu nge bal. So luba chuala la nebi Nathan mi chero bore. Ni umiru chero wache. Ngo ma eno ti umaraj. Ki aduki mi bale ni mi beru nini. Ka ini kwa na lokum da uri mod. Gin ma luba uchiro ni weng uchope kakare. Kipa Yesu Kristo. Luba wani pala luchuan pibi aki otpa Dawudi. Dok tima boni eno ma eno timo ni betimi ta wangi. Uberu tie ma la tien pa Dawudi. Padaka mukene uberu kinya pa Dawudi. Padaka mukene. Wene eno. So bali eno ni umiru ki chok la nebi. Choko bal titpa la nebi. Ere mi chimo bal. Imi dano.

0: waneno kong tich pala nebi bene me tieto pingolo ko palo ba ma bi poro pigien marach mano time waneno kong lukemi achiel chorne piari wachiel chengi piari okere piru ngwen lukemi achiel chora piara rio wi achiel Tingi piari okere I piara rio wie angwen. Kwano ni, akano wajibot, akap o wajibot Elia ni, yin dong ino abo, yin la meroka ni, Elia ugamo ni, andong anoy, pian ino ye, imi ukumi kekene, piti ugin manem marach iwang ruot. Nem, abi kelu chan ikumi, abi yue Abi yueyo im wako li weng, abi neko cho wako duchu matie bori ina kap, ma ilowi sarel upie wakia nywali. Abi miyo uri beru chalo otpa, jero boham wotpa nebat, marum bene ki otpa bacha wotpa akijia. Piki niga ma imiyo umaga, dok pien imiyo jo isarel gubalo. Dok ruot wajo kuma wajo lok ikum Jezebel bene kit mani guk gugi aye bimwodo kum Jezebel wago ilobo mainget Jezreel. Danama wat pa kap mauto ikin igang gugi aye bimwodo kum gi ento dano magi bito idie tim ata winyo aye bimwodo gi kipak Yesu Kristo. Kawa nao kit machalo lok palo ba biro kere lu ba u ngolo no don kop kop en mal ba ngolo ni ti u kila nebi me cher ka wacho ne ki ka ba ka pe na ka ba ka u no don u wero joy sara el gi pere ka war lu ba u no don giti ka war lu ba mu kene giti war jok bahal so a kap wer ke ki nega be kun ti ka ti mo bal en futi ki ki nega e kom elia pingo mal lu ba ti ka ti une wero elia weni lu pa lu ba no ti kir e abi yue luba wabi yue ori ni weng dan be ori weng bi tor cho weng bi tor pinyo anyuli weng bi nero gyo dago eno ni da ke bene gwok aye bi mori ke tam kon level man mani da ke kolo first lady gwok aye moro rione kome uberu gin male so la nebi tiro pingolo kop mo aki bolo ba gin malo ba wajo ene em tiero tiero ki kome ki pa Yesu Kristo la nebi pe tiero gin ma be ki ken ento la nebi gin ma raj malo ba bi timo pi bal pa ngatu mo en be bi tier ka timo ne la nebi pe wir kom dano la nebi tiero lok pa lo ba ki kome ne ki pa Yesu Kristo so pere tek ne o mier wange kit eno waneno kong lukemia rio chora para biro Tienge a para dek. Lukemi a rio chora para biro. Tienge a para dek. Lukemi a rio para biro. Tienge a para dek. What you want in him? Tienge a para dek. A para dek. Lukemi a rio a para biro. Para dek. Ruot ubedo kapoyo. Wi jo Israel ki jo Juda kun la nebi achiel achiel ki kila nen achiel achiel chiego gini u lokke u wek kit u maraju u chak mako lok ma chiego u duju ki chiek mera duju kun u lubu chiek duju mayam achiego ki kweru ki ma abero ka chwalo bot wu kilu ticha ma ikin lu nebi ki pa Yesu Kristo lu La nebi tiro pigin mo biti manyim. Pien kai nean kumani. Luba tika lokpa luba tika wani. Yama chiro bo lu ticha pigin mo biti me. Kawa nean wang Bible mo wakwan wia ticha wani. Gin mano dong luba chiro eti tiyo le. Ibuk pa Jeremia. Ni kibi makadan kibi teriyo pi. Luwany bi beruti. Gin eunu beruti. So la nebi predicting anyim. Pien no luba yar iro. Chi endo mpoyo be widano. Ni gin ma kuman ubitime danu mirgu gwoke danu mirgu yukwogi danu mirgu chak lubu ko ruot danu mirgu nguri ki pa Yesu Kristo so pere tek to twal wange tich pala nebi la nebi teru danu bene ingut tic pala nibi mom mio ti enemy tieto ki dano ni miru gu nguri. Mir ini wad ki la bal ni da u nguri. Pei wiru kum la bal. Pien la bal tiki chene. Pien la bal bitimu genu. Ento tic pala nibi me wachu ki dano ni ni nguri. Ki pa Jesu Kristo. Pien ni ka in pei chiko en lopal ban wai ka pei wad ki la bal ni ngur. Ka la bal yu toy balè. Ali mi tone ti pot in. Ki pa Jesu Kristo. Okay. Ento ke tiete che en ngut. Chi don kerbet po ngut ka to kun ini tiete ali mi tone ger don pe berwi in berwi en la to. Ki pa Jesu Kristo. Chao wa chero.
1: Right, chao wa dong benet tia wa ya giki la wi radio again ni win you lock pa nebi ma be ma be ma be radida. Because kai neno kiti win you Pastor Moreno wa you kere ni bene kwana kwane Bible ba ni mena me adane tie ena me padane bene tie kubere ni don wange oni niang mene manu bera dane kedi mene manu po bera dane na machimu atituolo nota bira bira biro angwen achel angwen abichel abichel abich nyi iti goi chim kikwene then wawin kitu botin eno abino nguchima rio nyo adek depending kita menu yini bigo kede chim eno la win radio kore kede kore wegwa nong chima nukaru kibori nota bira bira biru angwen achela angwen abichel abichel abich nyi itigo ichim kikwene and then waberi kare mewinyo machichek manu karati kibotin eno kore kede kore iyo diku mantina tinini la mile wachiti winyu wama lea rida monu kigulu siti yeto ya kipade eno tia winyu radio speak yu diku meni na tinini eno kore kede kore wekwa winy kitu bori la winy radio yunge yueo machiche kenini waduo gamu chima chela rio manutie
2: wa aika mabuo